klikujeme. Podaj kolik nos na bazarski internet, a gdje drugo ima će ovo. Možda je broj u mnogo spomenu, ne broje se s... Ubog maraka je mirajom kje